malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sin abitur anima mea.